ko wat wa losma e roko no no de ma de arki a radio dus we bar o di ook to so of den de in waji so of den de tap kantoro so of den de tap wan bouteren we bar o di en u lobatori dat we arki radio de leon